0: Com Center, Med 4 on location.
1: Med 4.
2: Med 4, take Fisher Cox.
0: Med 4 copies.